In the middle of a 60-minute continuous country music sweep, Big and Rich on Star Country 106.7. Dum da da dum da da dum da da dum da da da da. Dum da da dum da da dum da.